0: serigne mu ngi fofu mom itam ci xewal njaay ci ngi koy nuyu diko ziyara diko ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni di nuyu mbokki talib yépp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk te di ñu bàyyi xel rek ñu ngi lay ziyara ñu ngi lay ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni di nuyu mbokki talib yépp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk te di ñu bàyyi xel ñu ngi lay ziyara ñu ngi lay ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni fu mbokk mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu baax di la ziyara di la ñaanal tawfiq tay si mbokk yi aalia yi sëñ Cheikh Niang fàtt si la ñoom mi ngi nuyu sëñ Biraat Ndiaye sëñ Cheikh sëñ Moor sëñ Bayloo mi ngi foofu mbokk yooyu sëñ Dambaay ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ci arabi noonu sëñ Góora Mbay taximaan yi foofu sëñ Njagati nag ñoom sëñ Sall Daouda sëñ Moor Ndiaye mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu sëñ Moustapha Faye ak ñoom Moustapha gi mbokk yooyu yëpp rek safoor yi nekk foofu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal tawfiq di siyaara mbokk yële ca ki ku mel ne soxna Awa Faye soxna Ami Thiam ñoom soxna Ndey Komak sëñ Cheikh Niang moom itam soxna Fatouba noonu lañ nuyu soxna Ben Diop ñu ngi nuyu mbokk yooyu sëñ Abdoulaye Mak sëñ gas job ak ñom señ fat
1: wajalilay maskani tubaba
2: mo xam at mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam waru juk ci di tabal ko param ci twa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari junni ak ñenti témèr ngi liggéeyal señ Touba ci dëkkam bi di Touba
3: yaakar na ne buñ newon fukk junni sax mouride yep ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li tubab di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul ne deureum buñ leen joxe ci yoonu señ Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni señ Touba jot na ci du jaar de fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogique yeen de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax al kamalu lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yeen de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit am na ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni it japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yeena ci doxal yeurmande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
4: 78 544 33 33 wevle orange money le touba ci kanam la xam
5: seen émission xulafaul khadim xulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul khadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa Serigne Touba Cheikhul Khadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ba ci alhaj mohamad lamine baara mbacke fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbacke mboolem xalifa serigne touba cheikhul khadim yi le seen émission xulafaul khadim bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom ñaari waxtu ci suba ba juróom ñetti waxtu fii ci seen rajo jant bi FM 95.2 fii ci touba xosul maha ak serigne imam Niang mu serigne modou mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bi di xulafa